0: Imungile Serge Miambu kasunguta hininga lisima atu vamame. Kayambi mwengi seti hikuramba kasukua himana mahungu. Mwenye mbani kasimama kuchone kati nomboro tawa sekati awa takuwa silundisu tifanelo tawe amua mitumuni. Kakuchamsela kantangilo wa sekati aniwa OTM Central Sindikala mwenye mbani shtirtimbi. Mwani wa sekati nguwa wataku vasishunip amua mitumuni wona vachimalala kasikutava kuluzekelu wangu ntumu. Shtirtimbi wakombela kava mame wa watuma kukasikuwa ningela vota wakombisha nisa tifanelo tawe amua mitumuni. Kwe kuchiningelwa amwa provisi ngembani ntumo wa kuvikela malwati ya HIV sida ntumo wa udziwa kota prevenir ea sena. Makungu yao ya mitume tauda wanguche mchua provisi ngembani malawetila tinzi lata kubulisa na ngutungutuni vapia kasiku vativikela kamalwati ya HIV. Kakuta msalaka watengelwa mitume tauda wanguche mchua provisi ngembani. Makungu yao wa malaweti latinzi ilata kuwa kuchukwa tisa malati ya HIV kava apia ngukwa kama tsiku yugu itaka oneka kwenye telakatino mboro tawatu wa kumalwati ya HIV watintangata awa ya hati ngutu utatinene. Kuleka kuwa babulisa nani vapia kata kutivikela kama malwati ya HIV batimbila amwa chikolwani ni mgangani babulisa nani vanana kata uja wawe hambini hora na wawe. Iti manama hungu mwengi seti, inabonga lokumadi kwa hoketi ngunzila ya inene. Ila ukumbusa titakwa uwa mnongo noko wa msikati.
1: Wansikati ni kuanza.
0: Kaembi muhila kwa niwa kamitumu ya taudau, hinani wa senzu tsao durbano mwadropa ni kai ngembani, inuwa hichibula ni mami shtiru kumbi, awano ikamusela ngulisima la kumamisa tsumbu mwanana.
2: Bo, yo ulo ulo nguvu, ulo mkama televizao, hambu hina kwa la mama palestra, na ulo ulo nguvu, hiku hini hiku angusa mwana hiveli nse. Kunga leitamendu materno exclusivu. Entao, ngiko na binzu gahombi nguvu, akumamisa mwana hiveli nse. Akumamisa mwana, nzo repitiru nguvu, jufela kuzuala kwa tseba mamani. Kumamisa mwana, deji kuchwaliwe nikaena, ati ama haseji mezi. Hive lente na unga ingeselanga nchumu. Enda kuni binzu gahombi nguvu. A binzu legi giga kona gaku vale. Angwa nana, anga kumishubajo bajwani. Angwa nana, wakumekana kula kwati. Por exemplo, nzita maha a comparação ya leite materno ni leite artificial. Laka leite artificial, prako, hiza imamisa mwana. Kula kuhima haini, ipreparara leite li ajon. E kuni majiene manga kona, vinga fanela kuhimaha. Akuvilisa mati, ikajuma beberão, hiku ini, hini, jua kutala ngufu. Então, já, ka leite materno, não é necessário. Ukajua vele basi hiku ini, ya angusa mwana. Outra coisa, laka higiene kambi nzawu ya kala leite artificial. Nzajutuwa nguvu ku, vama manu vota la vatira nguvu. Vani mabishkati, vani jujua kutala nguvu vama hauka utumgavu. Entang, uki akontese, hasia munu asa ama hama higiene la waya nia prakoza angusa mwana. Ama manu lohi musia kulu, pwode anga sali akaiseta kwati ama beberamu, akuweketa kwati leite, ama temperatura ya kona, akuweketa kwati leite ya kona, purki lukula kumamusa mwana jula ku, aku kufumeta leite. Maji, amunu lohi musia kulekaye, emu intu difisi luku ama jonkile junga tala prakoza anyika mwana. Entang, uki vaya akontese, ata teka leite, hambiwe matetu timela pwode ama anga akiseri leite le anyika ini angwanani jini jitoma haika kangwanani angwanani ata kumama diarrea angata kula kwati pode akumama disnutrição até mesmo vir a perder a vida a fangwanana hikuma haini hima higienização que vai parecer dessa má higienização até para a diarrea nessa diarrea depois vai complicar até a criança perder o que a vida. Então, é muito importante que o rinho que a gente vai fazer. Primeiro, a chave e barato. Segundo, a leite eu arrumo sempre na ricile. Aí arrumo na titimela, eu arrumo sempre na ricile. A cuna que eu aspirar prazo. Leio e garantia leio. E fácil acesso. A cama a gente alava com a velha. O que a gente vai fazer é um rinho. Diferente da leite artificial. Porque leite artificial, kula ku hi xava amali ya hina kula ku hi jenzar material ya hina a hina kama lo hi hakisile amun lo hi msiyataku anga sala ama hajona loko hi sala a late le hi prepare le ku ni mishi podi hi teka kambe lady le hi nyika nwana na nga hlayisetangi endaw jo tala nguvu zwa ku zwinga mahaka ni nwana na wa hina loko hi nyika yini a late artificial loko hi nyika a late materno exclusive a nwana na ata kuma wonke ma vitamina ka late materno le jo uliwa luma ku mudadi ku avele ga huma na gichakile avengi manwanyana lumya makumudadi va hula no podi a late le ya ku vala le nge ekoloshu hina ya ku vala no podi nyika nwana na porque a nwana na ta kuma na madiarrhea ata badzwe zwita ku yini yini jo khlele jo vo hemba mama vo jo hembi wa lejo a zwikona a late le nge ekoloshu é leite amarelado muito bonito este leite tá amarelo assim porque tá muito composto e não tá lá uma vitamina ya kutala ngovu a nwana na teka kuma kuma loko akuvaleni ka kwa nwa kwa yena ata fela ku anutrir wonke ma vitamina ama lava ku loko ahuma helomudzeni kama munhu wa yena ama kuma ka concentrado ya leite liya che hava chumu cha kula ku hi xprimiri hi hoxa a zwima hi ulejo loko a mama na tswala kula ku a hlajwa le gaena a vala logo na aquele momento basta humesa nwana na ho teko kini a ku hlajwa vele nwana na a nwa kama munhu wa yena ka prata kuma ma vitamina ama nutriente wonke lama nga concentrado ka vele endaw kuni bindzu ngovu a bindzu ka hambi ngovu porque é sempre hita e kuma leite liya basta nwana na la ku a ata e kuma a temperatura hi leyo ata e kuma khosi ya ku hiseta khwatsi a madere a mangata makuma a mati hina zwile zwa kwa mukuru hila ku vilisa mati nyika nwana na nga se message mezi é proibido porque la ka vele kunini zite wonke ma nutriente hambi mati kame ya ku pra nwana na te message mezi makona lo mukavele no we necessary a ku hengetela então tem muita importância a nwana na ata kula sempre muito bem kwa leite tratamento materno exclusivo até aos 6 meses logo já onde essa mais 6 meses kula ku hemamisa mas já na engetela monya ama papa jerequecidas para a mamãe lava ta kula sem saúde lá abagundisa ela mapapa lá mas depois dos 6 meses antes kula ku hinyeka yini a valence
0: se a kava mamãe lava ya ku mitirweni loko gicha kasi ku vanga xa malady artificial vanga mahisa ku yini kasi ku vaya nwisa nwana na mafi ya vele
2: ra mamãe va tirako ku nga votela nguvu loko va vukile ni mesho va hlavya kwa tsavela ga yena a chela lomka bemerão depois la ku chela lomka bemerão o veka ku lomka jileira naquela parte para ficar fresco para ku sama fresh então depois loko nwana na avala ku arila va vona ku nwana podi na zongela la ku mama munhu la anga salele ka ya para ku sa a hlayiseta nwana o teka bemerão lei a mama bang maria ku chela mati ya ku hisanyana para hi chela a leti liya para ita vushesta então depois ai imagine hi nyika nwana na mas tem que ficar num período de 24 horas no dia seguinte primeiro outro leite avaka lomka ku conservar até porque a mama no loko a famba tirweni sempre às vezes ataya ma 15:30 ou ataya ma 18 mas já ta uya então aquele leite tem que kuitirisiwa anka malo akala nga hikona basi então hambi loko yo sala basta uya kula ku hihalatiwa a dia seguinte a spirimiri nwanyana aveka vasava tirisa assim sucessivamente non pode aquele leite daquela mãe que vai exprimir por exemplo hoje hiveka lomka jileira hi nyika nwana hihlelisa dia seguinte munyika non pode himalejo hi nga kirari mabaju ka vanana então é muito importante exprimir o leite deixar em casa itiani amunulu ato sa hlayisa nwana na wa hina então depois loko ila ku mama isa primeiro tempo fazer o que aquecer o leite antes de der o bebê e mama bang maria kunga yini u teka a recipiente uchela mati ya hisa u veka bebe raundu mia depois unyika nwana
0: msana kuwa hini wili nguni wa centro de saúde urbano ma dropa nika ingembani impima kuwa hiya ila betela mami preciosa awa yuku kokwani ano itlamusela kudoto nyana tia hanyisa kutona niva tukulu vakwe
3: Mimi se cara Sandra Masango ngibongi ilewa la Mozambique kutani humela.
4: Sengwa hima bole otalisa kuvena on vathukulu va wena.
3: Ah, ho bola njwa gretela ti nga ikulisa tona athu. Njiteteka teteka vachiseka seka vachikana eh no no Mozambique micha salingwa enchikani muna gonda chichupi ngonga mulotsola uchupi nika vakoko. Muna wota na ungu chichupi. Njanga tonde ni bula kona ho manje eh vhasaka na pila ichisaka na nawo. Njwa bolela la timagata detect.
4: Hichu ya khethe mweni wa wadima kombe kontinwa ndi umahako.
3: Ah, thembo ngona ini kunayo ha hanze hale. Kani shavi baba mathapa mitongwe ya motithanga ya mitongwe tongwe dzotsi singi ntembo wa kani shavi. Nobenga nikushayisa nyaloni munhu nitsudi cha gwevisa.
4: Se so chan mabindu ako na maoneka.
3: Ah, na wona kwa likeri koisa. Akuni kuni ninga telawa ninga dongela tikanchu tangu hale. Eh tashaw dipinto dati bila tatine nena ndi wanoka ndati bila misho kati ngauti kanisoli ngopri akuni akukamerika ndi njoya ha chugwana
4: Si mabulia wa vafanela wakasikuwa hivi na uni manana watu au kota kukwani. Nguma hini ya kona heza. Tuma siku ya nyasima bihili.
3: Kanila intu achuhu humaha hanze. Acha pila pila usiku. Adi haa hanze na adi. Hoto kula kaidi intu. Mabulia wa mitikari. Podi kutawana. Eee kona chonji chonjani. Tiku hiki doto karikari. Ambona mimi sikana kanu kuichi kolani tengo malika hanti ngola ngola mitumu koni ku banana wa mtu hanti ni mwa nompo de waji tibla sakana du kolker manera tenge wa kalanti ni waji huneta bachila ku homa bana homa ngoku pasera nyana ku doko waji wanda ha ha hanti hal ma waji uya ngongo bana babika kwani kani ngoli tupane
4: se wa pisisana na bana na ngoku hanya se tona to kun bana ba pisisana ni ba kokwana mbini ba mami wo babeleka batumeli kwa balonde tla minawo ya se vanana va muntini vapfisisa kumbe ni vona vadzumisito ndo ha tiya igela uko kwa nhenga tatine nhenga mati atachimachi
3: ah vanga chiningisa khavandu nga benda vachilamba ku Roma vachani nati vanga chiningisa hambona vaninga veleka vona vahombe vano vona nchimona ndikumana nacho kupenga nomona tlango masuma jana uya tani lava ku prengani ninga veleka
4: sengwa hima kongo ya masunga ako
3: hiwona iku icha hima ha kana ah estiani tengi chimha tokar mutonto ndonga kutona
4: kutona matshela vala ku masiela mingangwe nwana mahengisa ku yampi mbakombina maboloni vanana hambeni vatukulu
3: masiela ndokana kula ka chenisa tonto ndi vagondisa kutona vati wona ku deste nikhala navo ka dziku ya ukhala ni vagela ukhani hey kula ka muchanyisa ku ngi pengu muhanyisa wo tenkama tenga muchonetela ntiwani ukhani awu muona dichinga chanjani ntunintu awati zantuma wakwa utumako muchiprepara la ukhani epa eu estou quero estudar eu quero fazer isto para o futuro e ano muito sola na no tempo porque como nunca calando de muito antes tenho muito mal na muito uma muito muito muito com
4: se vai te rogar com a parte da tua com a tua no tempo na não ia nitica anjo te angai chave só para hein
3: ah vai dizer na botão tinha que preparar a com ninguém agora não vai dizer anjo a preparar para quando colar com o charango hanse acha isso dona mona tumile matriz em geral quatro mamis morado quatro o divan é daquele vovó tem que fazer isto isto que o vovó gosta já dona
4: se nem não as coisas que as como ninguém acha como na minha na tigela na tipo de cancha
3: ei vai dar um divaningo ei kula kwa tuaki sa pelangu waninga. Tidoko. Ya, wataki ide. Wana kala nuwa shavisa.
0: Ibungile mami preciosa. Nguku haku hidi buti ni mami preciosa. Hila kula ba uchenje wa jeni. Achiko kwani. Achimini wana ni timbila ni mahatia. Nilabe tila kako kwani kasikuna mbonga. Nguku aundile mami, aundila tati nene. Aundila ninyasi, aundila banana vamina. Ikuti ama haku mami preciosa.

Mr. Kev, Don Davos e Moz. E não, ele parabéns, o change guicho. Wiane. E o change legue, galem legue, sinal de amor. Parabéns, 21 horas e 25 minutos em Moçambique. Wena mwingisetu enza kuna upangalato ya radio Moçambique chikela kwa adzi. Atingelata wanatua basi. Alakanya. Aku tutumaitamu imova. Ayakuwa haka uchikela yei. Kula kukho nipa. Ama fambela maneni ya life 32 ni kuwe uchikela kwa adzi. Ausiku gati yela makunu. Aurongu nakona gava la ku. Jokela itamu makunu. Tuone yele mwingisetu. Lohi Deltino Guerreiro, nem vou te esperar. Jaga Cabo Delgado, muito depois.

0: Stewart Sukuma, Feliz Minha, na Lanzela Vlino Mangani, Iranzanil. Itavala kunga hekali mwingse tahore yaku sangula ya uhashi, liri mlachi tusaka usio ganyo mwuri. Chailu uchenji magezio ngana, mjuku milila, ambini mahungu, ichiputukezi mavinti maora. Itala heku bonga luku vumele kuhiku pangala taka usiku liganya mwuri. Seta wachi mwingse ta Musambiki, 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Aí é que a Mahungu é o seu ganha-mulha.

Inyaka ili ya Town Linda uchange ga Rogério Diniz kutani MC Roger. Chaila voxe vai enfermeiro, vai zoar com o cascatelete. Na esse tata. Parabéns. Uyan esse com ganguin. Tiro o neni nyamuka. O que é o lega calavangalo mutiro ele? Ambelo com esse o gakisimus. E tiro logo o macunum, hambanisaco no vanguan. Batiri, bafumo. Na kona simule hisa kavo klava hezwa kukusikela inyaka kwa hachikela kwa kuhini kuhilo misaveni internet www.rm.co.mz ulangala vanga tzala kuhinyambani au chenja kinyimi lasti chini wachiki komba 22:40 minutos chayat simu tatolu wa masiko sweet kuloya uchenja kilanzela kulasti chini.